0: Hello? Mwiriwe? Tuvugana nande?
1: Evariste musheshe.
0: Evariste?
1: Yego.
0: Ikiganiro ndabakeje ndabahojeje Evariste, urahawe ikaze?
1: Yego.
0: Yego.
1: Nakubona mama ngabo ahita kwa kabiri yarayabyaye akimbo.
0: Yego.
1: Abantu bazana n'abantu bangana n'uko niko bimeze.